0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ. Нече спавати.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ. Нече спавати.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, Нече спавати.

0: Сообраќање дека по температурно релаксираните рани зори утро стартуваме уште еден врел јунски ден. Денес е четврток, 25-тиот ден на јуни и 5-тиот ден на летото. Уште еден ден што ќе го минеме, се надевам заедно на фреквенциите на Буба Мара во потрага по работна мотивација и необходно освежување, а сега е необходно будење. На будење ве повикуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.
1: Могу да ми узму душу голему, могу само кад ни тебе спомену. Могу да ме преваре и напију, док не дожем ја

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара. Кочека

Температурата веќе го стаса 20 степен, што е речиси идеална вредност која бргу ќе биде надмината. Утрово на изгрејсонце температурата веќе беше 18 степени, а во зенитот на денот според метеослужбата ќе достигне дневни максимуми од 29 до 38 степени. Во целата земја ќе биде сончево и топло, со умерена облачност и на места и натаму со можност за локално краткотрено невреме. Оваа прогноза ни се повторува со денови, а се остварува само некаде. Прогноза за нашево заедничко утро немаме, но да ја имаме и таа би се повторила. Ќе биде весело и музички разновидно. Останете со нас.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 О2.
3: Што треба уште да знаеме за денов уште на самиот негов почеток, дека е 25 во месецот јуни, 176 во годината и 5 во летото 2026. Денес е и последниот четврток на јуни, следниот четврток ке е 2 јули, висок летен датум на кој многумина ке ни мафнат за поздрав од нивните годишно одморски дестинации. Се бројат деновите до годишните одмори и деновите за користење на годишен одмор, што е најчесто практикувана математика во ова време од годината. Од радио математиката ви требаат само фреквенциите на кои можете да слушате Бубамара радио.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
8: Чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув.

Ја слушате, пријатели, програмата на Буба Мара во утрото на последниот јунски четврток во оваа година. Ја трошиме последната недела на јуни, некој на одмор, некој на работа, но главно сите со мисла за некоја релакс дестинација. Барем привремено за викенд, ако се уште не е дојдено времето за годишниот одмор. Но и до стартот на викендот предстојат два врели дена, затоа соберете ги сите атоми мотивација и отворете го новиот работен ден.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Мијата, ти биди свој.

Повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство, напиша Петре М. Андреевски во својата култна песна Дениција. Во негово отсуство му го одбележуваме 92-тиот посхумен роденден. Познавачите нагласуваат и бараат да биде запомнето дека магичниот збор на Петре М. Андреевски ја смени свеста за книжевноста кај македонскиот читател и не само што иницираше цели генерации да се угледуваат на тој модел, туку ја смени и македонската критичка и севкупна свест. Во чест на Петре, прочитајте ја денес повторно Дениција, например, или помислете барем на финалниот стих од оваа чудесна песна, кој вели, кога ја љубев Дениција, тоа беше како да учествував во создавањето на првата македонска држава.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Одбележуваме, пријатели, рано наутро уште два посхумни родендени на председателот Борис Трајковски и на американскиот готвач, автор и патувачки документарист Ентони Бордеин, кои се родени на изден и во иста година, знаевте ли, на 25 јуни 56-та. Борис Трајковски, вториот председател на Независна Македонија, трагично загина во авионска несреќа 2004-та. Бордеин, човекот на многу таленти и така наречениот Елвис на фраерските готвачи, трагично замина во 2018-та. Денес веројатно обајцата ке беа пензионери.

0: Балафон.
1: Ваша летна радио станица. Радио Бубамара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Се уште е пријатно утрото на денешниот ден, но наскоро сета таа негова девственост, температурна и инаква неповратно ке исчезне во брзината и врелината на денот. Дневните температури за денес се предвидени од 27 до 36 степени. Повторно со можно локално невреме некаде. Уште една информација за оние кои возат надвор од градовите. Ве очекува возачи умерен собрекај по патните правци, а фреквенцијата е зголемена на граничниот премин Богородица. Ние преминуваме на музика, без чекање.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Радио Бубамара

уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав устан за кое ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш како солза на окото, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Бубамара. Летото и високите температури кои стартуваа уште пред неговото календарско пристигнување ја пренасочија редовната градска фреквенција во раните утрински часови. Порано се оди на работа, порано се оди на рекреација пред работа, порано започнуваме со сите наши обврски, за да успееме и порано да ги завршиме. Постојат периоди од денот по неговото пладне, кога успеваме да се справиме само со полесни работни ангажмани, додека слушаме радио, нели?

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Вести во 9. Воредна состојба е прогласена во Венецуела по двата силни земјотреси кои го потресоа главниот град Карака, седниот со јачина од 7,2 степени, а вториот со 7,5 степени според Рихтер. Во првите проценки 32 лица загинале, повеќе од 700 се повредени, но се стравува дека овие бројки ќе се зголемуваат. Бедата на светот и од човеченото до непрепознавање човештво не се искоренети и се уште се тука. Време е да се соочиме со нив. Време е за катарза. Со овие зборови председателката Гордана Силјановска-Давкова синоќа во центарот Браке Миладиновци во Струга ги отвори 65-те струшки вечери на поезијата. Бугарското министерство за надворешни работи негираше дека дистрибуирало дипломатска нота со лични податоци за членови на семејството на Мицковски, поврзана со нивната посета на Бугарија на почетокот од годинава. Интерпелацијата не помина во собранието, Тошковски останува министер во МВР. На крајот, времето денес, сончево и топло со мала домерена облачност во попладневните часови, ки има изолирана појава на нестабилност проследена со дожди грмежи. Дневните температури ки се движат од 27 до 36 степени. Тоа беа вестите во 9 на Буба Мара.
2: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, Не ќе спавати.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071-327-139.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
3: Бубамара on the air.

Драматични се вестите кои пристигнуваат утрово од Венецуела, каде ноќва два разорни земјотреси уништија подрачје од главниот град Каракас. Потресите со јачина од 7,2 и вториот од 7,5 степени предизвикале големи материјални штети, а властите стравуваат дека бројот на 30 загинати и 700 повредени не е конечен. Ваков потрес не се случил 100 години во Венецуела, која секако се наоѓа во сеизмички многу активно подрачје на раседот меѓу Карибската и Јужноамериканската плоча. Познавачите сметаат дека потреси со ваква силина не се случуваат само во една точка, туку подолжината на целиот расет. Со искуството на 63-та во нашата колективна меморија, ние сме многу чувствителни на ваквите вести и сочувствуваме со стравот и болката со кој сега се справува Каракас.

А Европа, пријатели, и натаму се справува со екстремните горештини кои ја измачуваат веќе неколку дена. Топлотниот бран продолжува и се очекува дека деновиве ќе бидат собурени уште повеќе температурни рекорди. Сите се справуваат со екстремното лето на свој начин, но Европа се чини ке мора да почне да ги сака клима уредите на начинот на кој ги сакаат американците. Така барем оценува огледниот магазин Економист, споредувајќи ги двете практики, европската и американската, во справувањето со екстремната жега. Кај нас денеска топол јунски ден, со температури со кои се уште успеваме некако да се справиме.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966-та, Битлси, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беа бројден во Америка со писната Paperback Writer, ова беше 12-тиот американски бројден за групата. 1967-та, на денешен ден, 40 милиони луѓе ја видоа изведбата на Битлси на писната All You Need Is Love во живо преку сателит како дел од глобалниот телевизиски линк Our World. Мик Джегер, Кейт Ричардс, Ели Клиптон, Кейт Мун и Гери Лиц ги пеа придружните вокали. 1983-та на денешен ден, 25. јуни, The Police го забележа нивниот четврти британски броједен албум Synchronicity. Албумот беше броједен и во Америка, а во истиот беа вклучени Every Breath You Take и Wrapped Around Your Finger.

1977-та на денешен ден, Марвин Гей се искачи на врвот на американската топ листа со песната Got to Give It Up, неговиот трети американски број 1. 1977-та албумот The Muppet Show од Muppets се искачи на првата позиција на британската албумска листа. 1954-та, роден на денешен ден, е Дейвид Пич, вокалист и клавијатурист во групата Тото, познати се по број 1 американскиот сингл Африка.

1983-та на денешен ден. Филмскиот саундтрак Flash Dance, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше број 1 на американската албумска листа. 1963-та, роден на денешен ден, е Джордж Майкл, британски пејач, некогашен вокалист на групата Wham. Со групата во 1984-та го забележа британскиот и американски број 1, Wake Me Up Before You Go Go, прв соло број 1 сингл, забележува во Британија и во Америка на првата позиција во 1984-та и темата Carlos Whisper. 1988-та на денешен ден, Деби Гибсон се искачи на првата позиција во Америка со Foolish Beat, со што тогаш со нејзини 17 години стана најмладиот женски изведувач кој напиша, продуцира и сними американски број 1 сингл.

и за самиот крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 25 јуни 2009 година, на 50 годишна возраст почина Майкл Джексон, откако доживеа срцев удар во неговиот дом во Беверли Хилс. Четири од неговите соло албуми се најпродавани во светот: The Wall од 1979, Bad од 1987, Dangerous од 1991 и History од 1995 година, додека албумот Thriller од 1982 е најдобро продаваниот албум во светот на сите времиња со продадени преку 50 милиони копии. Гинесовата книга на рекорди го рангираше како најдобар забавувач на сите времиња со освоени 13 Греми награди и 13 броеден сингл. Пред неговата смрт требаше да одржи 50 закажани и распродадени концерти во О2 арената во Лондон од 13 јули 2009 до 6 март 2010 година. За самиот крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на Майкл Джексон. Еве го со Бет.

Ја слушате, пријатели, утринската смена на Радио Бубамара. Денот е се уште во рана фаза, но на сонце веќе сериозно се чувствува врелината, која тој ќе донесе до крајот на своето трајање. Избирајте затоа сенковити патеки, барајте длабока ладовина. Секој степен помалку од реалната температура е вистинска драгоценост во вакви денови, со максимални вредности во Целзиуси најавени до 37 степени. И се разбира, слушајте го вистинското радио. Ние ги почитуваме сите музички препораки за освежување и за студени глави.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
8: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Hvala lijepo!
1: Точно е 10 часот.
2: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
3: Бубамара хит.
4: Мијата, ти биди свој.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Босна и Херцеговина со победата од 3-1 над Катар направи огромен чекор кон 16 финалето на светското фудбалско првенство. Наредниот противник на Змеевите е Америка на 2 јули во Сан Франциско. Бразил пак без проблем ја победи Шкотска со 3-0 и дополнително ја разреши состојбата во оваа група. Еве ги и другите резултати од вчерашните надпревари. Мексико го оправда фаворитскиот статус и убедливо ја победи Чешка со 3-0, а Јужна Африка обезбеди пласман во нокаут фазата на првенството со минималната победа над Јужна Кореја од 1-0. Европската ракометна федерација го избра погодокот на Дејан Манасков против Барселона за најубав гол во Лигата на шампионите во сезоната 25-26. Тоа е голот во битола на надпреварот меѓу Еврофарм Пелистер и Барселона во групната фаза од елитното надпреварување. Беа тоа спортските вести на Буба Мара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Буба Мара што ги мести.

Регионот се радува, пријатели, на пласманот на Босна и Херцеговина низ 16 финалето на Светското првенство. Тоа е историја на Змаевите кои првпат се пласираат во нокаут фазата на најголемиот светски фудбалски куп. Ги паметите ли сликите од март кога со победата над Италија Босна се пласираше за учество на Мондијалот? Епа синоќа фудбалот повторно ја крена земјата на нозе во уште поголема колективна журка. Поголема од мартовската, тамошните медиуми јавуваат за целосен навивачки делириум во Сараево, а познато е дека музиката на Халид Бешлиќ е звукот на навивањето и звукот на прославата на Босна.

ФИФА за светското првенство обезбеди најголем награден фонд во историјата. Репрезентациите кои се пласираат во осми на финале добиваат најмалку 15 милиони долари за постигнатиот резултат, покрај парите добиени за учество и подготовка за турнирот. Според проценката на тамошните спортски медиуми, Фудбалскиот сојуз на Босна веќе обезбедил 19 милиони американски долари. Ова е најголема заработувачка во историјата на босанско-херцеговскиот фудбал. Секој на тамошен пласман низ првенството носи поголеми премии. Чисто за информација, светскиот првак ќе инкасира рекордни 50 милиони американски долари само за освоената титула.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А уште убаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ги трошиме, пријатели, последните рунки утринска свежина. Температурата брго напредува, го гони дневниот максимум, кој денес е најавен на 35 степени во централните делови од земјата, а на 38 на незиниот југ. Овој четврток е уште еден од оние денови со намалена фреквенција, сите се раздвижени рано наутро, а потоа се повлекуваат во сенка и во климатизирани простори. Локален дошт ни е најавен и за денес попладне, богами и за утре, а за време на викендот и следната седмица времето ќе биде само сончево и топло, без дошт. Температурите одат високо над 30 степен.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

А сега го менуваме фокусот од фудбалот на музиката. Секој 25 јуни се одбележува глобалниот ден на Битлси во чест на групата што ја промени музиката за секогаш и продолжува да влијае врз музичарите на секаде. Се одбележува од 2009-та со Битлс манифестации и организација на различни настани. Иницијативата потекнува од обожавател на групата, кој го нарекол глобалниот ден на Битлси љубовно писмо со благодарност до овие четворица музичари. Датумот е избран поради радиопрограмата «Нашиот свет» во 67-та на BBC, која била емитувана глобално и кога Битлси ја извеле песната «All You Need Is Love».

Светскиот ден на Битлси, денешниот 25 јуни, е прослава на големото влијание што оваа група го изврши во светот не само со нивната музика, туку и со вредностите во кои веруваа и ги промовира. Низ целата нивна кариера, Битлси ја промовира идејата за мирен свет, изграден врз вистина, љубов и надминување на границите на тековната човекова свест. Преку нивните песни, воведуваа промени во начинот на кој луѓето се искажуваа себе си, во модните трендови, во сексот, уметноста и отворањето на имагинацијата. Еве уште една песна од нивниот репертоар, за која се смета дека со 3000 различни официјални верзии е веројатно најпрепејуваниот рефрен во светот.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарен е на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Радио Бубамара.

Значи, денешниот 25. јуни е глобален ден на Битлз и таков е од 2009-та. Денот е одлична прилика да се подсетиме на овие пионери на музичката индустрија и на промените кои тие ги внесоа во неа. Еве неколку интересни Битлз податоци. Продале повеќе од 600 милиони албуми ширум светот. Само во САД продале повеќе од 1,6 милиарди синглови. Освоила 7 награди Греми. Песната «Hey Jude» останала 19 недели број 1 на светските топлисти. Со 20 број 1 хитови на американската топлиста имаат повеќе број 1 позиција од кој да е друг музичар или група, а во Обединетото кралство албумите на Битлз поминале вкупно 174 недели на врвот на топлистите.

Да, ова беше еден од ливерпулската четворка Сер Пол Меккартни со песната Days We Left Behind од новиот албум Boys From Dungeon Line, објавен во мај годинава. Албумот е всушност музичко сеќавање на годините што го обликувале неговиот живот и групата во малото Dungeon Line, кој е топоним од нивниот роден Ливерпул. Тоа беше приказната за Битлси и за нивниот сериозен влог во темелите на современата поп култура на денешниот глобален ден на Битлси.

0: Точно е 11 часот. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

0: Ако не можеш да успееш, не прави друго, освен да ги оставиш нештата да го следат својот тек. Макијавели. Бргу свенува неочекуваната слава. Грчка поговорка.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Бува Мара, која е веќе влезена во својата предпладневна фаза и температурата веќе ја постигна вредноста од 30 степени, по кој веќе ништо не е исто како пред тоа. Летото си има свои песни, нели? Еве една од нив.

0: In the Summertime е деби сингл на британската рок група Mango Jerry, снимен 1970-та. Песната останала 7 недели на британската топлиста. Членовите на групата се зафркавале дека било премногу топло за да се менува редоследот на листата. Уште еден куриозитет е поврзан со оваа ултимативна летна песна. Трајала само 2 минути, а продуцентот, за да стане подолга, ја повторил 2 пати и додал звуци на моторцикл помеѓу нив. Тоа е летен начин за решавање на работите, тогаш кога е претопло да бидат решени поинаку. Може би и Тошковски така вчера ја преживеа третата интерпелација во собранието.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
8: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

Го трошиме, пријатели, официјалниот пети ден на летото, иако годинава летото почна рано или барем такво чувство имаме одамна. А летото е редовно време за патувања. Лете, кога ќе припече градскиот асфалт, сите сакаат да се на некое друго место. Да ги подсетиме оние кои обично сакаат да побегнат на најблиското море, дека обиколницата околу Солун викендов ќе биде затворена. Ако патувате кон Халкидики, краците кои се омилена дестинација за викенд или за годишен одмор на многумина, ќе бидете пренасочени низ градот.

Уште една вест за работата на системот за влез и излез во Европската Унија. Системот познат ЕС не функционира. Ова го порача председателот на Европското Сдружение на аеродроми, кој предупреди дека новиот дигитален систем на гранична контрола нема и началниците на авиоиндустријата не им дава мир. Тој порача дека политичарите треба да престанат да се преправаат дека ЕС системот функционира добро, кога не функционира воопшто.

0: се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
2: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Бубамара радио.

Ако помисливте на Струга како викенд опција, не сте сгрешиле, пријатели, синоќа таму се отворени Струшките вечери на поезијата во нов термин 2 месеци порано од традиционалниот досегашен, кој според организаторите треба да овозможи повеќе настани на отворено. Под мотото «Каде што живее поезијата до 29 јуни» тече јубилейното 65-то издание на поетскиот фестивал, кој прерасна во една од најпрепознатливите светски сцени на современата поезија.

Да ве подсетам, добитничка на Златниот венец за оваа година е холандската поетеса Анеке Брасинга. Таа, како што рече, го чита Златниот венец не само како лична чест, туку и како признание за холандската поезија мината и современа. Во незиното обраќање силно се чувствува идејата блиска и на македонското културно искуство. Брасинга вели, малите јазици не се мали светови, туку густи светови, нивната ограничена географија често создава посилна потреба за превод, размена и отвореност кон другите култури.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.

Вести во 12. Светските лидери изразуваат сочувство до Венецуела и нудат помош во спасувачките напори по двата разорни земјотреси што ја погодија јужноамериканската земја. Каракас сериозно настрада во два земјотреси, еден со јачина од 7,2 степени, а вториот од 7,5 степени според Рихтер. Се стравува дека смртно настрадали илјадници луѓе. Силен земјотрес од 7,2 степени утрово ја стресе и Јапонија. Бугарското МНР негира дека споделило дипломатска нота поврзана со патувањето на семејството на премиерот Мицковски во Пампорово на почетокот од годинава. Деманто доаѓа откако случајот предизвика ново затегнување во односите меѓу двете земји. Државната комисија за спречување на корупцијата отвори предмет за генералниот секретар на владата Игор Јанушев по барањето на СДСМ за проверка на неговата наводна поврзаност со бугарска компанија. Имотната состојба на Јанушев била под лупа уште од 2024-та, па новите обвинувања, како што велат антикорупционерите, ќе бидат споени во истиот предмет. На крајот, времето денес. Сончево и топло со мала до умерена облачност во поподневните часови со изолирана појава на дожд и грмежи. Дневните температури од 27 до 36 степени. Тоа беа вестите во 12 со која затвораме нашата утринска тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат температурно поднослив и убав ден со музичкиот избор на Буба Мара Радио.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А уште убаво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин.

0: благодарам, Трити.
1: Благодарам, Билјана. Аплауз за нашата Билјана Дьошева.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
0: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ. Нече спавати.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раз на ЕУ.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Диши длабоко.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

0: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Раскажани од Радио Бу.

0: нарушување на контраст. Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: жавчиња помагаат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, Не ќе спавати.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: 105.2 О2.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: стравчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит. Мијата, ти биди свој.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лот Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лот на Државна лотарија.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.мк. NLB Банка.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамар радио.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
7: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
3: Радио Бубама.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, клименум.
6: Кој? Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара, мерна станица 102.2.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма квин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
6: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Мијата, ти биди свој.

0: Успехот е рожба на дрскоста. Дизраели. Успехот прикрива мноштво грешки. Бернард Шо. Успехот не е конечен. Неуспехот не е погубен. Важна е храброста да продолжуваш напред. Винстон Черчил.
1: Бисери на мудроста.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Пролом вода клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода, дар од природата.
8: Да ви го вратам клима уредот.
9: Зошто?
8: Така, лаже дека ја одржува температурата.
9: Како мислите?
8: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
9: Извинете.
8: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
9: Мислам дека проблемот не е во климата.
8: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
9: Без нервози, клименум.
8: Кој?
9: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
10: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25. јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1966-та, Битлси, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беа бројден во Америка со писната Paperback Writer, ова беше 12-тиот американски бројден за групата. 1967-та, на денешен ден, 40 милиони луѓе ја видоа извидбата на Битлси на писната All You Need Is Love во живо преку сателит како дел од глобалниот телевизиски линк Our World. Мик Джегер, Кейт Ричардс, Ели Клиптон, Кейт Мун и Гери Лиц ги пеа придружните вокали. 1983-та на денешен ден, 25 јуни, The Police го забележаа нивниот четврти британски броеден албум Synchronicity. Албумот беше броеден и во Америка, а во истиот беа вклучени Every Breath You Take и Wrapped Around Your Finger.

1977-та на денешен ден, Марвин Гей се искачи на врвот на американската топ листа со песната Got to Give It Up, неговиот трети американски број 1. 1977-та албумот The Muppet Show од Muppets се искачи на првата позиција на британската албумска листа. 1954-та, роден на денешен ден, е Дейвид Пич, вокалист и клавиатурист во групата Тото, познати се по број 1 американскиот сингл Африка.

1983-та на денешен ден. Филмскиот саундтрак Flashdance, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше број 1 на американската албумска листа. 1963-та, роден на денешен ден е Джордж Майкл, британски пејач, некогашен вокалист на групата Wham. Со групата во 1984-та го забележа британскиот и американски број 1, Wake Me Up Before You Go Go, прв соло број 1 сингл, забележува во Британија и во Америка на првата позиција во 1984-та и темата Carlos Whisper. 1988-та на денешен ден, Деби Гибсон се искачи на првата позиција во Америка со Foolish Beat, со што тогаш, со нејзини 17 години, стана најмладиот женски изведувач кој напиша, продуцира и сними Америка.

И за самиот крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 25 јуни 2009 година, на 50 годишна возраст почина Майкл Джексон, откако доживеа срцев удар во неговиот дом во Беверли Хилс. Четири од неговите соло албуми се најпродавани во светот: The Wall од 1979, Bad од 1987, Dangerous од 1991 и History од 1995 година, додека албумот Thriller од 1982 е најдобро продаваниот албум во светот на сите времиња со продадени преку 50 милиони копии. Гинесовата книга на рекорди го рангираше како најдобар забавувач на сите времиња со освоени 13 Греми награди и 13 броеден сингл. Пред неговата смрт требаше да одржи 50 закажани и распродадени концерти во О2 арената во Лондон од 13 јули 2009 до 6 март 2010 година. За самиот крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на Майкл Джексон. Еве го со Bad.

Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: мачиња и нежништо мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Бубамара радио.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, не ќе спавати.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Мијата, ти биди свој.

0: Ако некој постигне мудрост, се надевам дека ќе биде доволно мудар за да извлече од неа корист. Сомерсет Мом. Без да действува, мудрецот твори. И без да зборува, учи. Лао Це.
1: Една мудра минута со Игор Джамбасов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Бубамар радио.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадени промени на пигментните бимки или други лизии на кожата, неопходно е да се проверат. Особено, доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади, брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Росана Сарис, Тодоровска.
1: Голем поздрав и огромен аплодис до врвни професионалци, оркестарот зад нас и врвни вокали Билјана Јана, Илјана и Билјана. Благодарам уште еднаш.
2: Росана Сарис, Тодоровска.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко.

Дошли смо се. Уште еден пат благодарам најмногу на сите.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Мијата, ти биди свој.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.